0: Taip, esam su jam ševainiku tuporėm, vainiku konsova kroku turbaugli, kas kliausiams par korei gūdzi ir įnei.
1: Lai Dievs ir mežams slavei.
0: Kungs piemas, kas mums.